0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandy, if a tabu pundur, I'm never tabu pundur.
0: Mizara Falina Wanao.